Aleko. Oh mio a Jesu. Odima iku. Odima aro. Odima yo, odima ojo. Odu kwa yema ya.